0: Welcome back to the studio. You're listening to the Multicultural Nation Show, the monthly Japanese lunchtime bento box. The track we just played was called Prologue by Uru deshita. So, we have a beautiful, cute, kawaii guest in the studio today. And her name is Mori Konomi, Konomi-san, Konomi-chan. And she's going to talk us about how she came to Australia, but before that, her traveling life in Japan and her van life and how she led to where she is now today. Very passionate cook, a fermentation lover, and she's working at a local restaurant right now. So before we start, 簡単なじゃあ自己紹介をお願いできますか?
1: はい。皆さんこんにちは。 森好みです。
2: 28歳で2025年にオーストラリアに来て今2年が経とうとしています。まだ2年なんだ。はい。なんかもう4年目ぐらいの貫禄が。そうですね。そう、今はシェフとしてレストランで働きながらお料理することが好きなので発酵食品作ったりとか弁当ボックス販売したりとか、あと趣味で昆布茶作ったり。
1: はい、今オーストラリアのいろんな食文化とかを今勉強したりしてます。So
0: Konomi came in just I guess in 2020 2024年に来たということ?
1: 24年かな?
0: 2年前だった。24 she's been here in Australia for 2 years and like I said she's a passionate cook working in a local restaurant but she's also a big fan of fermentation, learning about new cuisine and Australian food culture. So she's going to talk us a lot about her love for food, I guess, in this about half an hour interview. 9月22日火曜日午後1時15分を回りました。 BFM Multicultural Nation Show Lunchtime Bento Boxを聞いていただいている皆様、今月もありがとうございます。今日は もう宮崎ラバーすぎて宮崎出身って言いそうになっちゃうんだけど言いたいです。実は愛知県出身の森好美ちゃんを今日はスタジオにお招きしています。30分ぐらいよろしくお願いします。お願いします。じゃあ日本では愛知県で育って、実はね初めて会った時私がうちに遊びに来ていた またまた愛知県出身の同じ大学の出身の子が、素敵な子がいて、もしバイロメンにいたら会えるかなと思って、でもなんか4時間ぐらいかけて来るとか言ってるんですけどって言われて、それめちゃくちゃ遠いよって。でも来るみたいなんでとか言ってね、その時にね、クレセントエッドだっけその時は。はい、クレセントから。ね、4時間本当にかけて会いに来てくれて、その時が初対面で、でもそっから 多分ね、この辺にはいなかったから全然お会いしてなくて、この間ばったりウーリーで会って、みたいな。<笑>ラジオのゲストどうかなと思ってっていう感じでお招きしました。じゃあ愛知にいた頃はどんな感じの日本での暮らしだったんですか？愛知にいた時は保育園の先生だったので、その大学の友達と一緒に大学卒業して保育士になって4年ぐらい 保育士をしてました。で、その時に、4年ぐらい働いてから友達がオーストラリアにワーホリ行ってるのを見て、なんか海外行くのいいかもねっていう話を、その時のパートナーとしたりしてて、ちょうどその時海が大好きになって、サーフィンも始めたんで、やっぱり海の近くのでの暮らしと、自分たちの自由な暮らしって何なんだろうねってすごい話し合うようになって、 そっから二人で日本、まずは日本国内を旅して、で今オストラリアに来たって感じです。日本国内はどこが一番惹かれた？日本国内はやっぱり宮崎が自分の中で本当価値観も変わるような、すごい大きなきっかけだったんですけど、千葉にも最初引っ越しして、とりあえずもう海沿いをひたすら、その時車中泊が好きで、車を作るのも、 車の内装を作ったりするのがすごい好きだったんで、二人でボロボロの車買ってきて、内装を直して、二人でまた次の旅先に行くっていうのをずっと繰り返してましたね。 日本での車中泊ってどう？
1: 最高ですね。
0: 最高。まあ日本は何だろう、サービスエリアとか、
1: うん、
0: あと何だろう、まあそういう無料休憩所みたいなのがねあって、うん、オーストラリアほど何だろう栄えてる、うん、日本はね、そのまあ本当に田舎に行けば別だけど、オーストラリアってちょっとこう高速の脇にあるところとか、
1: うん、
0: あまりに何もなさすぎて、うん、ちょっと怖いじゃない？
1: 怖い、
0: 車中泊とかしてても私の友達それでちょっとあの危ない目にもあったりしてるから、まあね、日本はそういう心配がなんかなさそうな気は、まあ、やっぱり安全だし、あと設備もね整ってるし、そういう意味ではなんか車中泊ってオーストラリアでしかしたことないけど、日本はどうなんだろうと。
1: いやもう簡単、やっぱどこでも寝れる、
0: うんうん、
1: オーストラリア厳しいじゃないですか、まあ寝てはいけないってなってるから、ね、でも、まあ、道の駅とかで寝たり、
0: うんうん、
1: まあ、海沿いでいつも寝れたから、
0: うんうん、
1: それは本当に良かったです
0: ね。So Konomi grew up in Aichi, which is a prefecture just kind of in between Tokyo and Osaka, maybe more towards Osaka.And she developed a love of surfing and ocean, as we all do. And eventually, after working as a childcare teacher for 4 years, after graduating uni, she decided to move around and travel within Japan in her van with her partner then, and to travel and find her own community. She lived in Chiba, where I used to live, a coastal town where there's great surf.But she eventually ended up in Miyazaki, which is another great cool surf town in Kyushu, the southern part of Japan. And Miyazaki にはどれぐらいいたの？
1: 宮崎は多分5年ぐらい。
0: あ、結構じゃあいたんだ。
1: はい。4年、5年ぐらいいましたね。
0: そこでは、あの、じゃあ今の、なんだろう、オーストラリアの暮らしにつながる感じの暮らしが、まあなんだろう、スタートした、させたって感じ。
1: そうですね、まあ、最初社会人終わって、まあ、なんか暮らしをすごい大切にしてる人たちがあの宮崎いっぱいいて、自分で育ててる人とか、こう発酵食品とかも自分たちで作ってる人とか、そういうのも全然あの何も知らない状態で行って、結構あの価値観がすごい刺激的で、あの新しい自分に出会った感じがするんですけど、それまであの冷凍餃子とか食べてたんですよ毎日普通に。で、あのまあ醤油とかも、まあ、何も気にせずにいつも使ってたし、こう当たり前だったことがなんか変えてみたらいいことになるきっかけになるっていうことが初めてそこで分かって、それを全部変えたんですよね宮崎で、うんうん、でそこからやっぱり自分のなんか食への思いとか、こう暮らしへの思いとかっていうのがすごい変わって、はい、そうですね、
0: うん、
1: でも宮崎が気に入っちゃって、まあ、畑もやったりとか、まあ、トレーラーの内装改造したりとか、まあ、自分でご飯作ったりとか、なんかゼロから自分で生み出すっていうことにすごいハマりましたね宮崎で、
0: うん、So after she, when she moved to Miyazaki, which is the southern part of Kyushu, She lived there for about 5 years, close to 5 years, and she fell in love with just creating a new lifestyle that was very far, vastly different from what she was used to. I guess commercial, conventional living in the city where you don't even question what you're eating or what you're cooking. You just, you know, she was saying, you just eat frozen food or take any condiments from the supermarket shelf and you don't even question how is it made or what's it made of. But after relocating to a more slow-paced life in Miyazaki, she did witness a lot of people that had similar values but were more down-to-earth and grounded, and they had a more sustainable way of life. And she got really inspired to make her own, do a bit of gardening, farming, and try to cook everything from scratch. And I guess that's where her passion of cooking was born, through the life that she created in Miyazaki. じゃあ2024年ってことは、その2019年ぐらいからずっと宮崎にいたって感じ？
1: 多分。
0: 多分。
1: そうだと思います。
0: 宮崎、私もすごい宮崎、日本で住むんだったら宮崎かなって思う、うん、波もある、温泉もある、うん、川も森も山もあって、ご飯も美味しい、うん、人もあったかい、物価も安いみたいな。
1: 完璧です。
0: 完璧
1: です
0: 。So we both love Miyazaki. For people that do not know where Miyazaki is or love to go to Japan but want to explore more, especially if you're a surfer, I highly recommend Miyazaki. I don't want to like over promote it or sell it, you know, but it's just this cool beach town, beach towns. The surf is, I wouldn't say great, but really nice when it gets nice. And just a cool vibe where it's very mellow, laid back. They've got beautiful rivers, onsens, hot springs. That's a must when you're traveling in Japan. Beautiful mountains, forests. The people are lovely. Community is awesome. Lots of good local food. Prices are very cheap. So that's very different from, you know, a coastal town like Byron where everything's so expensive. But Miyazaki is still very affordable and really laid back. So if you want to check out new places to explore in Japan, I highly recommend Miyazaki. じゃあ宮崎5年経ってそのまま、まあ、居続けられたと思うんだけど、なんで、まあ、オーストラリアに来ようと思ったのかな。
1: もう20代後半だったので、
0: うんうん、
1: まずやっぱ年が一番あって、なんかあ今行こうみたいなタイミングが急に来て、うんうん、自分たちの中で、でオーストラリア行くこと決めました、
0: う
1: ん、
0: もう最初からこの辺りを目指して。
1: いや、なんか日本でオーストラリアでの何をしたいかとかすごいいっぱい想像したんですけど、
0: うんうん、
1: あの海外ほとんど初めてで、もう何も想像できなかったんですよ。いや、だからもうとりあえず行っちゃえと思って、最初1ドルで、1日1ドルで借りれるなんかトランスファーカーっていう車があって、そっからブリスベンからシドニーまで1週間だけその車を借りて、その間に自分たちの住む場所と仕事と決めようっていう旅に出て、
0: うんうん、
1: 出たんですよ。でその2日目ぐらいに、あの着いたビーチが、ビーチを見た時にその自分たちが住んでた宮崎のとなんか同じ景色だったんですよ。でそれを見て、まあすごい孤独だった、なんか寂しかったのもあって、なんか泣けてきちゃって、もう絶対ここに住もうって言って決めたところがあったんですよ。でちょうどその宮崎を出る2日前にオーストラリアから帰ってきたっていう友達に出会ってて、でその子がそのここであの建築の仕事もしかしたらできるかもって言われて、パッて後ろ振り返ったら本当にそこがあって、
0: うんうん、
1: えみたいな、これはもう行こうって言って、うんうん、そこに行って、あのまあ自分たちがこういうことを宮崎で作ったよとか、こういう料理ができるよとか、こういう建築ができるよって話をしたら、じゃあもうここに住んでいいよって言われて、そっからあのオーストラリアがスタートしました。
0: もうじゃあ本当引き寄せた感じだね。
1: いやすごい
0: ね。
1: うん、楽しかったです。
0: So after living in Miyazaki for 5 years, she came to Australia in 2024, and she rented a van with her partner and drove from Brisbane to Sydney. And their goal was to find a place to live and settle, and also find some work. And before leaving Japan, they caught up with a friend who just got back from Australia and told them about this place that they might be able to get some work. And coincidentally, they rocked up at a place where they looked at the beach and was so similar to where they had lived in Miyazaki. And Konomi fell in love with the place. And then miraculously, there was that work opportunity just behind the beach, and they said this must be a reason, and they felt that, you know, that law of attraction. So they just knocked on the door and said, you know, look, we've been doing this kind of lifestyle, envisioning a life similar in Australia, and we want to create something similar. Will you be hiring anyone? And they just landed a job. and a place to live right there. So their dreams and plans just eventuated like that, and their life in Australia started like that. It sounds very easy. But I know that most people have struggled to find a place, struggled to find work. So I'm not saying that it's for everyone. And you do have to put in a lot of effort and research and make connections and friends. But I think they've done that hard yard, and they manifested that dream by just simply following their heart, intuition, and seeing the place for themselves and knocking on the door and just asking if they were hiring anyone. And they were. So I think, you know, good things happen to good people. じゃあめちゃくちゃラッキーだったね。
1: はい、めちゃくちゃラッキーでした。
0: じゃあここら辺で1曲目のリクエスト曲をかけたいと思いますが、最初にかけるのは、じゃあワンダーの方にしようかな。
1: はい、
0: はい、これにまつわる何かこう思い出なりエピソードはありますか？
1: これは旅の時にいつも聴いていた曲で、まあ、歌詞がすごくいいので、ぜひ皆さんにいろんな人に聞いてもらいたいなと思うんですけど、こうなんだろう、なんていうんだろう、まあ、頑張っていくこうジャーニーの曲なんですけど、はい、いつもこれに元気づけられて毎日頑張ってきたみたいな。
0: じゃあお聴きください、花ワンダーで。

0: The Byron Wellness Festival is coming to Red Devils Park, November 27 to 29. Start your day with party Pilates, breathwork, sound healings, and inspiring speakers. Treat yourself to a massage, explore the wellness markets, and recharge at the Elixir Bar. Then the sun goes down and the party begins. Dance under the Byron sky with Kyle Lionheart, Samuel J, Kim Churchill, Sacred Earth, Boy and Bear, and Yema. Byron Wellness Festival. Come for the wellness, stay for the music. Sponsors of Bay FM.
1: Looking for a great country pub experience? Get out to the Channon Tavern. Enjoy delicious meals for lunch or dinner, ice cold drinks, and a relaxed atmosphere that's perfect for catching up with family and friends. This iconic country venue is part of a great day out, surrounded by some of the area's most beautiful watering holes and walking tracks. Whether it's a quiet drink, a weekend outing, or chasing local live music, you'll always receive a warm Northern Rivers welcome. The Channon Tavern, better in the bush. Proud sponsors of Bay FM.
2: Millions of years ago, Australia and South America started to break up and drift apart.
3: Now, Radio Latina is here to connect us up again.
4: Hello, I'm Bita.
3: Hola, soy Yolanda. Join us every Sunday for the very best of the hot, the smooth, the authentic sounds of Latin America and beyond.
4: Radio Latina, every Sunday from 2 to 4, right here on Bay FM.
5: Bay FM, 99.9. The community voice of Byron and beyond. On air and online.
6: Welcome back to the studio. You're listening to Bay FM 99.9 on the Multicultural Nation Show and on the monthly Japanese Lunchtime Bento Box. I am your host, Hiromi, and you're here with me on Bay FM, your one and only community radio station, streaming live on www.bayfm.org. You just listened to one of the request songs from my guest today, Konomi, and it was called Hana by Wanda. さて、9月22日火曜日午後1時40分になりました。ベイ FM マルチカルチャーネーションショーランチタイム弁当ボックスをお聞きいただいている皆様、今月もありがとうございます。さて、前半に続き、後半も今回ゲストとしてお越しいただいた、発酵料理研究家という新しいタイトルをつけました。はい、愛知県出身、森好美さんに引き続きインタビューをしていきたいと思います。では、後半もよろしくお願いします。
7: お願いします。
6: じゃあ、宮崎で5年住んでオーストラリアに来て、まあ、2年目が経ちましたと。今はどんな感じですか？やっと一息、
7: はい、
6: お茶を飲みながら。
7: 本当にやっと一息つけるようになりましたね。現実的にやらないといけない、ビザのためのパームワークとか、いろいろ暮らしを転々としてきてできなかったことを、やっとこう落ち着いてできるようになって、はい、本当に幸せですね。
6: まあ何よりもまず家に住み始めたっていうところが、はい、ついにバンライフは終了。
7: はい、終了して。
6: しばらくは。
7: そうですね。バンライフもやっぱ最高なんですけど、自然との距離も近くて最高なんですけど、うんうん、今やりたいことは多分暮らし、お家に住みながらやることの方がいっぱいあって、いろいろはい、毎日研究したりして楽しんでます。
6: So, after being in Australia for 2 years, she's finally settled, meaning that she's out of her van life, which was great, learning experience, traveling, living off the land. But, you know, a van is a van. It's not a comfortable place or a permanent settlement. So now she's really happy to have a home where she can have a shower, go to the toilet, have a kitchen, and all the space she needs. I fully get it. I lived in a tiny caravan with my partner for a year and a half. So you enjoy it. You make the most of it, but it gets to a point that you need space and you need privacy and you need the comfort of a normal home, like having hot showers and toilets and proper kitchens and a couch and, you know, where it's not insect and snake infested. じゃあ今はレノックスを拠点に、まあ、レストランでお仕事しつつ、合間の時間にいろんな発酵 を作ったりハーブの勉強もしたり、
7: はい、
6: じゃあようやく自分がこう夢描いてた暮らしになんとなく近づいてきたかなって感じ。
7: 確かにそう言われたらそうですね、うんうん、やっと
6: 地に足がちょっとつき始めたっていう。
7: なんかこの2年間もうやり走り切りすぎて、うんうん、なんかオーストラリアがちょっと嫌いになりかけていたんですよ。でなんかうまくいくことも急になくなったりとかして、なんか信じるのも怖くなっちゃったりとかして、あのその時に、まあ、バンライフの時に、まあ、それに気づいて、あのやっぱりご飯を食べることってすごい大切だなと思って、自分の内側をちゃんと整えて物事を見ることってすごい大切だなって思って、まあ、車の中でこう発酵食品を作りながらこう食事もそこから頑張って見直してあの行ったんですよね。やっぱそしたらやっぱりいいこといっぱい続いてきて、うんうん、自分もこう落ち着いてこう目の前のことを楽しめるというか、やっとそういうところに来た気がします。
6: まあ、食を整えるってすごい大切よね。
7: いやめっちゃ地味なようで意外とできないようでめっちゃ大切ですね。
6: 本当に。 So we were just agreeing on the fact that I'm also a chef, so I agree that food is medicine. If you neglect your food, you start to neglecting your life, which is understandable. Everyone's busy and they don't have time to cook or have nutritional, like nutrition dense food or high quality foods. You might just want to grab something takeaways or fast food or out of a packet, frozen, whatever. But when you start to look at your food as medicine and start to heal your gut, then start things in life start to turn over positive and things start to look a bit more positive, because Konomi was suffering a little bit while she was, you know, trying to chase her dreams, but just caught up in life and I guess not really looking at what she was putting in her body, and things do start to go a bit pear-shaped when you're not eating well, and that affects physically but also hugely mentally and spiritually. So now she's at a point where things have settled slightly and she's found a home and she's starting to feel a lot lighter and more positive about her life and her outlook. じゃあ今はまあそんな感じで落ち着いてきて、これからのこう野望というか、こんなことをもやっぱり挑戦してみたいなとか、なんか次なるビジョンはありますか？
7: そうですね、そうだな、まあそうオーストラリアのことをちょっとなんか、そうさっきも言ったみたいにあんまり好きじゃなかった時期があって、
6: うんうん、
7: なんか自分の今までのこう日本で学んできたことが全てだみたいな、こうすごい頑固になってた時があったんで、そうじゃなくて今はこうもう何でも投げ出して、もうとりあえず飛び込んでみようみたいな、あのそうっていう風になって、今はあのナチュロパス、オーストラリアってあのナチュロパスの文化すごいじゃないですか、
6: うんうん、
7: でそのすぐそこでハーブティーが買えたりとかするのもすごいし、それも自分の症状に合わせてこうあの食べるものとかそういうライフスタイルまでデザインしてくれるあのお医者さんみたいな人がいるんですけど、そういうのもあって、そのナチュロパスの勉強とか、まあ、昆布茶もそうだし、そういう今私が作ってる昆布茶はそのハーブを使ってあの昆布茶の二次発酵してるっていう昆布茶で、あの昆布茶の中にあのちょっとアルコールと酸があるから、ティンクチャーまではいかないけど、ちょっとアルコールで抽出した時ぐらいの薬効が抽出されるようになってて、うんうん、自分が今作ってる昆布茶が。もうそれが、あの、美味しくて大好きで楽しいので、なんか人それぞれに合わせた、こうなんかお守りみたいな昆布茶を誰か自分もそうだし、大切な人もそうだし、こう作ってあげたりとか、あの、していけるようなのことが今、そうですね、これからもやっていきたいし、まあ、オーストラリアでも続けたいし、まあ、オーストラリアではもっとそういうことを学んで、オーストラリアでしか学べないこと、もっとリアルなコミュニティに参加してみたりして、いろいろ感じたり学んだり、あの、していきたいなって思ってます。
6: 欲しい、その昆布茶。
7: ぜひ。
6: So Konomi's very passionate about food, obviously. She's a cook and she's into fermentation. She makes her own kombucha. And now she's very interested and curious to learn some naturopathy. So she's making her own sort of herb tincture slash kombucha. And she likes to make them tailored to, you know, her friends if they have any issues or health problems. That will be a project that she'll be very passionate about. And she wants to explore different ways of living and cooking and diving into communities and just learning new things and new techniques because she thought what she had established and learned in Japan was it. And she wasn't being open-minded and a bit stagnant in her energy. So now she's at a point where she's willing to let go of all those things, but also accept new things and new learnings and new experience flourish. And I'm sure that she will meet the right crew. And there's heaps of workshops, heaps of, you know, interesting, I guess, practitioners, health enthusiasts, healers in this region, which we are blessed to have. So I'm sure she'll find her own community. ね、ここら辺ってやっぱりその日本では考えられないオルタナティブ、まあ、代替医療って言われるようなナチュロパスだけじゃないけども、本当にこう健康って見た時に、まあ、食もそうだけど、ね、あのエネルギーだったりとか、うん、霊気だったりとか、本当にいろんな多角的に見れる人たちが多いから、すごく私もね、やっぱり食っていう一つの切り口をとってもいろんな角度があるし、うん、いろんな人たちそういうふうにコラボして、あの、勉強になる機会っていうのは本当にいっぱいあるから、
7: そうですね。
6: うん、ぜひいろんなとこにこう飛び込んで、
7: はい。
6: 頑張って。
7: はい。いっぱい飛び込みたい。
6: 英語の勉強にもなるしね。
7: そうですね。
6: うん。
7: 難しいけど、今頑張って本読みながら英語の、翻訳しながら、
6: うん、でも共通のそういったパッションがあるとやっぱそこが共通の言語になるから、
7: うん、
6: あと実演じゃないそういうのって、
7: うん、
6: だからまあそこはなんとなくこうカバーできるっていうか次第に追いついていくと思うから、
7: うん、
6: もう勇気と気合
7: そうですね勇気と気合
6: 勇気と気合本当に All she needs is courage and a bit of bravery and she will get into it so yeah she's notYet confident with her English proficiency, but you know, if you meet the right kind of people with like-minded and similar interests and shared values, you know, language doesn't really matter. You transcend and you can overcome those language barriers, I believe. So I hope she finds her crew. じゃあ川の流れのように人生の波に乗って行ってほしいなと思うので。2曲目こちら、王道の美空ひばりさんの川の流れのように書きましょうかいい曲だよね本当に名曲って言われて本当に何十年もね本当にこう世代を問わず愛される曲ってこういう曲なんだなって思う、うん、
7: 確かに、はい、大好きな曲です
6: では川の流れのように美空ひばり

0: Sound of Byron and beyond.
1: Sadly, the time has now come to say goodbye and pass it on to Don, the set controls. But before we do that, I'd like to say a quick thank you to Konomi, who's been my guest today. We had a good chat during the song that we've got a lot of mutual friends in Miyazaki, which I'm dying to get back because I've got a couple of new friends that have moved there. And it's such a great place to visit and have a nice time there. So if you ever want to plan a holiday to Japan, check out Miyazaki. じゃあ、このみちゃん、今日はどうもありがとうございました。最後に何かこう、同じような恐怖で悩んでいるかもしれない若きワホリの方が聞いているとしたら、メッセージか何かあればお願いします。
2: はい。オーストラリアに来たら、ぜひ昆布茶を飲んでください。オーガニックショップで。買えるタップで出てくるすごい、うん、日本にはあんまりないすごい昆布茶があるので、私はそれを飲んでもすごい、もう初めてのなんか体感をしたんですけど、
1: うんうん、
2: それで昆布茶が好きになったので、ぜひ昆布茶を飲んで腸を整えて、そしたらきっと、自分の目の前に来ることも、ポジティブに見えたりするきっかけになったりするし、きっと自分のことが好きになると思うので、ぜひ昆布茶を飲んで腸を整えてください本当に
1: 大事よね、
2: はい、
1: じゃあ簡単に短くていいので何か英語でお願いできますか無茶ぶり
2: 英語ですか
1: 英語で、はい、どうぞ
2: 無茶ぶりすぎるな I love 昆布茶 If you have time やばいなぜひ私の昆布茶を飲んでください。なんて言うんだろう。英語は下手くそなんですけど。はい。
1: はい。大丈夫です。これから頑張ってね。
2: はい。
1: excuse me. さて、ランチタイム弁当ボックス。残すところ時間もあと少しです。今月もお聞きいただいてありがとうございました。次回の放送は10月の27日です。次回もぜひ聞いてみてください。では、このみちゃん、今日はどうもありがとうございました。
2: はい、楽しい時間をありがとうございました。
1: Thanks again for tuning in and joining me on the fun chat with Konomi Mori on the Japanese Lunchtime Bento Box. And I hope to catch up with you on our next show, which will be the 27th of October. And I will continue to play this track, Kawa no Nagare no Yoni by Misora Hibari to end us, program. Before I hand over to Don, the set of controls.The Japanese show was proudly funded and supported by the community broad funding. So thank you so much again for your generous and continued support. Thanks again, and I hope to catch up with you on our next show. Bye for now.